Masihe cho sikelpi hua o hetiri hinto sa August I sa horno taiko e kota a I het suwa on la kong het August a horno tai ku hinta ke sara ku te ko hitu sena yuna a ke he kona sunta ku dehli sen la juri ku shan se deti.